2022 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse lengvai debesuota ir saulėta diena. Visą dieną galimas ir trumpalaikis lietus. Apie 18 valandą tikimasi lietaus per kūniją. Vėjas pietų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 26 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 19 laipsnių šilumos. Saulė šįryt kilo 21 po 6, leisis 20 valandą 17 minutę. Dienos ilgumas trumpėja, dabar jau 13 valandų ir 50 šešios minutės. Nakties danguje vis dar švitins pilnatis. Šios dienos varduvininkai – Izabelė, Raimunda, Vilmantas ir Vilmantė. Šiandien minima Laisvės diena. 1993 metų rugpjūčio 31 dieną iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė Rusijos armija. Šią dieną 23 val. 46 minutę paskutinė

Nes Rusijos armijos karinis ešalonas nesustabdomas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį. Na, o didžiausios šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis, aišku, kad pasibaigus vasaros atostogoms Vilnius pamažu grįžta į įprastą gyvenimo ritmą ir ima ruoštis rugsėjo pirmajai. Tai puikiai iliustruoja vandens suvartojimo šuolis. Būtent paskutinėmis rugpjūčio dienomis, sostinėje jau ne vienerius metus, stebimas vienas didžiausių metinių vandens vartojimo pikų. Rugpjūčio 29-31 dienomis vidutinis paros vandens suvartojimas mieste pastaruosius 3 metus viršijo 96 tūkstančius kubinių metrų. Augant vandens suvartojimui didėja ir susidarančių nuotekų kiekis. Todėl didesnis miesto vandens poreikis reiškia didesnį krūvį visai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemai. Vilniaus vandenų specialistai primena, kad grįžus po ilgesnių atostogų reikėtų atsukti čiaupus ir leisti vandeniui kelias minutes nubėgti. Taip pašalinamas vidaus vandens tiekimo sistemoje užsistovėjęs vanduo.

0: Labas Vilniau.
1: 10:08 šiuo metu yra Lietuvoje. Dar kartą sveikinu visus šiandien su Laisvės diena. Tai yra tikrai ypatinga ir labai labai svarbi šventė kiekvienam žmogui, kam Lietuva nėra tuščia vieta. Tikrai ypatingas dalykas, ypatingas pasiekimas buvo padarytas 93 metais, išlydėjus, numojavus paskutinį okupacinės rusų kariuomenės konvojų ir jam išvykus iš Lietuvos teritorijos. Tas labai džiugina, kviečiu šiandien kažkaip maloniai tą paminėti, kažką prasmingo nuveikiant. O dabar naujiena, kuri irgi labai labai įkvepianti. Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį pritarė 2 sostinės lopšelių darželių struktūros pertvarkai. Žemogėlėje nebebus steigiamos grupės, kuriuose ugdymas vykdomas rusų kalba, o Pakalnutėje grupės, kuriuose ugdymas vykdomas lenkų kalba. Abiems sprendimų projektams sostinės savivaldybės taryba pritarė bendru sutarimu ir tarybos patvirtintame sprendime dėl lopšelio darželio Žemogėlė numatyta pertvarkyti įstaigos struktūrą, nesteigiant grupių, kuriuose ugdymas vykdomas rusų kalba. Panašus sprendimas priimtas ir dėl lopšelio darželio Pakalnutė. Jame nebebus steigiamos grupės, kuriuose ugdymas vyksta lenkų kalba. Kartu taryba patvirtino naujus abiejų įstaigų nuostatus. Jose nurodoma, kad tiek Žemogėlės, tiek Pakalnutės ugdymo kalba yra lietuvių. Įstaigos vykdo iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas. Elta primena, kad Vilniaus miesto savivaldybė šiemet ėmėsi stiprinti lietuvių kalbos vartojimą sostinės ugdymo įstaigose. Miestas įgyvendina veiksmų planą drąsiai lietuviškai, kuriuose siekiama didinti valstybinės kalbos vartojimą tautinių mažumų ugdymo įstaigose. Ir savivaldybės duomenimis nuo 22 iki 26 metų rusų kalba formuojamų iki mokyklinio ugdymo grupė Vilniuje sumažėjo nuo 192 iki 119, o grupių lietuvių kalbos skaičius per tą patį laikotarpį išaugo nuo 1204 iki 1294. Rugpjūtį savivaldybė skelbė, kad 10 tautinių mažumų darželių taikomas dvikalbio ugdymo modelis, dalį dienos ugdymas vyksta gimtaja, dalį lietuvių kalba. Miesto teigimu, rusų kalbos vartojimas tautinių mažumų ugdymo įstaigose mažinamas siekiant stiprinti valstybinės kalbos mokėjimą ir gyventojų integraciją. Ir taip pat dar radau informaciją, jog štai Lietuvos meteorologinių reiškinių tyrinėtojai ir entuziastai SkyChasers LT socialiniame tinkle Facebook pasgilėjo kvapą gniaužiančių kadrų, kurį sukurti prireikė nemažai laiko bei kruopštaus darbo, kaip pažymė autoriai, nors nesiniai praūžusio persidų meteorų lietaus nuotraukų, kuriuose užfiksuoti meteorai sudėti į vieną bendrą kadrą, internete galima rasti ne vieną, šį kartą kompozicija yra išskirtinė. Tai yra, sako, kaip kalbėjo skaičiais atstovai, sako, čia sujungtos ne nuotraukos, bet nufilmuoti meteorai kritę piko metu. Tokie video net pasauliniu mastu yra retenybė, reikalauja daug darbo, bet sako, žiūrėčiau taip, kad, sako, tokie vaizdo įrašai, įrašų nuotraukų derniai leidžia ne tik pasigrožėti naktiniu dangumi, bet ir aiškiai pamatyti, kaip visi perseidai krenta iš vienos krypties persėjo žvaigždyną. Tad jeigu jums aktualu ir norėtumėte pasimėgauti ir galbūt tą naktį, kurią vyko persėdo lietaus pikas, nematėte dangaus, SkyChasers LT Facebook'e laukia jūsų dėmesio ir ten galite pasižiūrėti į šitą video, kaip tie meteorai, kaip tie persėdai krito. Tie kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems tiem, kas myli Vilnių. Kol kas, gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja. Gintaras Ignatavičius, istorijų pardavėjas žalių kostiumų. Nauja leidyklos Vaga knyga, kurioje sužinosi, kaip istorijomis pelnyti klientų pasitikėjimą ir paskatinti juos pirkti. Kiekviena tavo pasakojama istorija gali tapti galingiausiu pardavimo įrankiu. Knygą rasi Vaga knygynuose ir vaga.lt.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Labas Vilniau.
1: 10:19, pats metas pakalbėti apie keletą šios dienos ir netgi rytojaus renginių. Jeigu šiandien neturėsit galimybės išeiti, pasimėgauti malonių vakarų sostinėje, paskutinis vasaros vakariukas nusimato šiandien, tad gali dar kažkur tai suspėti, išeiti ir taip palydėti vasarą. Jeigu nėra galimybės ir nėra tiksliau būtinybės jums ruoštis rugsėjo pirmajai, tad šiandien tikrai darbą galima pasimėgauti vasariškų orų ir šilumos. Ir malonaus vasariško jausmo tikrai daug. Taigi šiandien Seven Fridays Vingis, tai yra Čiurlionio gatvė 102, 7 vakaro kviečia į nemokamą grupės formą gyvo garso vakarą. Ir, sako, kolektyvas groja tik savo kūrybą, o šį kartą koncertas bus ir filmuojamas, tad galima tapti net įrašo dalimi ir gali būti, kad dėl to koncertas bus įspūdingesnis ir unikalesnis, nes jau kai filmuoja, tada ir atlikėjams jausmas lipti į sceną yra dar šiek tiek kitoks. Na ir staliuką rezervuoti irgi yra rekomenduojama. Tai Seven Fridays Vingis, Čiurlionio gatvė 102. Šį vakar, 7 vakaro, kviečia į nemokamą grupės formą gyvo garso vakarą. Jeigu nežinote šios grupės, galbūt pats metas imti ir atrasti nemokamame koncerte. Nieko neprarasite, gali būt, kad tiesiog dar išlošit labai stipriai. Primenu, koncerto pradžia 7 vakare. Na, o kultūros kompleksas Sodas 2123 Vitebsko gatvė 23, ten jūs galite rasti. Šiandien 7 vakaro kviečia į grupių Nothing ir Hammock koncertą. Tai yra

Filadelfijos ir amerikiečiai ir norvegai susitinka vienoje scenoje. Turėtų būti stiprus ir energetiškai unikalus vakaras. Daug mačiau šiandien žmonių ten ruošiasi į jį keliauti. Taigi primenu, kultūros kompleksas Sodas 2123 Vitebsko gatvė 23. Laukia jūsų šiandien nuo 7, tiksliau nuo anksčiau, gal netgi ne 7 bus koncerto pradžia. Grupės Nothing ir Hammock atvyksta į Lietuvą ir šiandien ten koncertuos. Na, o rytoj, rugsėjo 1 dieną, tikrai yra progų ir vietų, kur būtų galima džiaugsmingai sutikti naujosius ar mokslo metus arba naująjį rudens sezoną. Taigi visų pirma, esate laukiami Vilnius Tech linkmenų fabrike, tai yra linkmenų gatvė 28. Nuo 3 valandos po piet rytoj ten Vilnius Tech Creators Fest vakarėlis, tai yra universiteto rugsėjo 1 vakaras linkmenų fabrike. Šiemet skirtas 70-mečiui. Scenoje bus galima pasimėgauti grupę Scamp, Despotin Fam, Rokas Jan, Vakaris Mirė, Superkoloritas ir komikas Evaldas Jesaitis. Absoliučiai jaunatviška energija ten, jis manau, kad iš tos erdvės ir scenos spinduliuos, tad esate laukiami rytoj. Vilnius Tech linkmenų gatvė 28 nuo 3 valandos po piet Vilnius Tech Creators Feste. Turėtų būti labai labai smagu. Na, o jeigu norite laiko patikrintos kokybės, Lukiškių kalėjimas 2.0 rytoj nuo 7 valandos vakaro jūs kviečia išsitaškyti taip, kaip galbūt seniai to nedarėte grupės GNG sindikatas koncerte. Tai yra lietuviško hip-hopo tėvai, protėviai ir bočiai. Jis sako, čia jau groja kiekvieno rugsėjo 1, o šį kartą pristato ir šiemet išleistą albumą Pikti ir nuožmus. Taigi GNG sindikatas rytoj Lukiškių kalėjime nuo 7 vakaro. Turėtų būti stipru, manau, kad drebės ne tik sienos, bet ir sielos. Kviečiami visi atvykti ir pasimėgauti. Koncertas nėra nemokamas, bilietus vertėtų įsigyti iš anksto, gal net šiandien, kol jų dar yra. Nes šis grupės GNG sindikatas koncertas Lukiškių kalėjime visada sutraukia labai daug žmonių, nes tai yra tradicija tapęs renginys. Štai 4 rekomendacijos, kviečiu bent į vieną jų nukeliauti ir taip į savo gyvenimą atnešti dar daugiau ryškių spalvų. Tie kol kas kviečiu likti, pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM ir toliau, o dabar dar vienas gražus, bent jau man, kūrinys Nikki and the Dove.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. LDK laikais miesto valdžia buvo renkama iš turtingų miestiečių. Vilniaus miesto taryba sudarė vaitas, 12 burmistrų ir 24 tarėjai. Vaitas buvo vyriausiasis miesto administratorius, panašiai kaip šiais laikais miesto meras. Į tokias pareigas žmogų paskirdavo pats didysis kunigaikštis. Paskirtasis vaitas pareigas eidavo iki gyvos galvos. Pajamų jis gaudavo už darbą teisme. Viena iš vyriausio miesto administratoriaus pareigų buvo sutikti į miestą atvykstančius svarbius asmenis, taip pat pirmininkauti miesto tarybos posėdžiams. Iki 16 amžiaus vaitas vienas nagrinėjo bylas ir skyrė bausmes nusikaltėliams. Vėliau svarbesnės bylas toks pareigūnas nagrinėjo su dviem suolininkais. Vilniaus vaitas ne tik nagrinėjo bylas, bet ir dirbo administracinį darbą, taip pat kontroliavo prekybą. Magistrato nariai dažnai gerai išmanė teisę. Galbūt dėl to vienam iš garsiausių Vilniaus vaitų Rotundui 16 amžiuje buvo pavesta taisyti Lietuvos statutą.
2: Vilnius FM.

0: Verslas Vilniaus.
1: 10:36, dar pora svarbių ir vertingų pranešimų. Štai susisiekimo paslaugos, dar trumpiau vadinamas judu, praneša, kad nuo rugsėjo pirmos dienos sostinėje atidaromi keli svarbus gatvių ruožai, o tai turės įtakos ir viešojo transporto organizavimui bei maršrutams. Basanavičiaus gatve atidaromas eismas viena juosta tarp Mindaugo ir Pylimo gatvių. Todėl 6 ir 12 troleibusai, važiuodami iš Žemųjų Panerių į Žirmūnus, vėl kursuos Basanavičiaus gatve ir aptarnaus Algirdo bei Trakų stoteles. Važiuojant iš Žirmūnų į Žemuosius Panerius, troleibusai ir toliau važiuos apylanka per Tauro gatvę, kol bus visiškai baigta Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija. Gedvydžių gatvėje atidarius eismą į įprastas trasas per šią savaitę grįžta 3GA, 5, 24 ir 125 autobusai. Tuo tarpu Gegliškių gatvėje atidarius eismą 52 maršruto autobusas grįžta į savo įprastą trasą. Tarandija vėl kursuos žiedinių principų, o taip pat keičiasi Gegliškių stotelės vieta ir atsiranda nauja Svajonių stotelė. Keleivių raginimai prieš kelionę pasitikrinti aktualią informaciją, judu švieslentėje ir judu programėlėje bei įvertinti galimus pokyčius savo kelionės maršrute. Na, o dar kita informacija yra apie tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė Valakupių girinkijoje maždaug 8 hektarų plote numato šalinti uosialapius klevus. Invazinės rūšies medžiai bus naikinami Valakupių girininkijos teritorijoje 16 kvartalo 12A sklype. Uosialapis klevas nėra vietinė Lietuvos medžių rūšis. Jis yra įrašytas į Lietuvos invazinių rūšių sąrašą. O jo kontrolė ir naikinimas yra viena iš priemonių skirtų apsaugoti vietinės ekosistemas ir biologinę įvairovę. Aplinkos ministerija pabrėžia, kad invazinės augalų rūšis turi būti kontroliuojamas ne tik gamtinėse teritorijose, bet ir miestuose bei gyvenvietėse, nes iš jų gali vėl plisti į kitas teritorijas invaziniai augalai. O uosialapis klevas ypač sparčiai plinta upių ir kitų vandens telkinių pakrantėse. Įsitvirtinę medžiai gali sudaryti tankius sąžalynus, nustelbti vietinės augalų rūšis ir pakeisti natūralias buveinės. Jo sėklos, patekusios į vandens telkinius, gali būti išplatinamos dideliais atstumais, todėl invazinės rūšies žiediniai kelia grėsmę ne tik konkrečiam plotui, bet ir aplinkinėms teritorijoms. Uosialapio klevo plitimas taip pat reiškia mažesnės galimybės įtvirtinti vietiniams medžių ir krūmų rūšims natūraliai. Susiformavusiose bendrijose jis gali užimti vietą, kuri būtų tinkama vietiniams augalams. Todėl ilgainiui keičiasi buveinių struktūra ir mažėja jų ekologinė vertė. Svarbu ir tai, kad invazinių rūšių kontrolė yra ilgalaikis procesas. Vienkartinis medžių pašalinimas ne visada išsprendžia problemą teritorijos būtina stebėti ir prireikus naikinti atžalas bei naujai išaugusius individus. Todėl uosialapių klevų šalimas turi būti vertinamas kaip nuosekli invazinės rūšies plitimo kontrolės priemonė, o ne vien atskirų medžių kirtimas. Taip, vienos piliulės, problemėlės dažniausiai nebūna, bet džiugu, kad su invazinėmis rūšimis sostinėje yra kovojama ir toliau. Tai tiek kol kas, kviečiu pasiklausyti dar geros muzikos, netrukus dar porą vertingų pranešimų iš Vilniaus visiems tiem, kas myli Vilnių. Beje, dar labai rekomenduoju ir atrasti mūsų draugus, jeigu ieškote pramogų vakare.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Perduok čia šiandienams sireninams.
2: Delfi, šalia tavęs.
4: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga, viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.

0: Особо звільно.
1: Трілька минучių lieka iki 11 valandos. Šio gražaus ir fantastiško ryto. Mėlėjau, visai netrukus atsisveikinsiu. Prieš tai dar galvoju, verta būtų priminti pro rytinių informacinių pranešimų. Galbūt ne visi girdėjote, o žinoti visai galbūt verta. Vilniaus rajono savivaldybė planuoja Mozūriškių dvaro sodyboje įkurti verbų namus. Naujai steigiama kultūros įstaiga skirta nematerialaus kultūros paveldo vertybei Vilniaus krašto verbų ryšimo tradicijas puoselėti. Naujoji įstaiga pakeistų iki šiol veikiančią Čekoniškių kaimo verbų ir būties seklyčia, kurios dabartinės patalpos nebe atitinka augančių muziejinės, edukacinės ir kultūrinės veiklos poreikių. Verbų namuose lauks parodos edukacijos, konferencijos, seminarai ir kiti kultūros renginiai. Čia bus saugoma verbų kolekcija, atliekami moksliniai tyrimai, o sukaupta medžiaga pristatoma visuomenį. Ekspozicijoje planuojama pasitelkti ir šiuolaikiškus sprendimus. Lankytojai galės išvysti vaizdo siužetus, išbandyti interaktyvius edukacinius žaidimus, išgirsti verbų ryšėjų pasakojimus. Nauja įstaiga numatoma įkurti atnaujintame Mozūriškių dvaro, atnaujintame dvaro sodyboje, kultūros paveldo objekte apsuptame parko teritorijos. Ši vieta priskirta pasirinkta neatsitiktinai, Mozūriškių apylinkėse nuo seno gyvena gausiausia verbų ryšėjų bendruomenė. Kultūrinė ir istorinė dvaro vertė bei išskirtinė aplinka sudaro palankę sąlygas čia derinti muziejinę, edukacinę ir kultūrinę veiklas sprendimo projektą dėl viešosios įstaigos steigimo. Planuojama svarstyti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos švietimo kultūros sporto ir jaunimo reikalų komitete. O galutinį sprendimą planuojama priimti artimiausiame tarybos posėdyje. Taigi štai bus dar viena vieta, kur bus galima vaikam nuvažiuoti į prasmingą ekskursiją. Na ir dar štai Vilniaus savivaldybės valdoma Vilniaus vystymo kompanija ieško rangovo, kuris atnaujintų šalia kultūros centro esančią aikštę naujoje Vilniuje. Maždaug vieno hektaro teritorijos atnaujinimo darbus ketinama baigti kitų metų. Rugsėjį pranešė sostinės savivaldybė. Rangovą tikimasi atrinkti per rugsėjo mėnesį. Įmonė neskelbė darbų vertės, dar nes jį paaiškės pasibaigus konkursui. Norima, kad aikštė taptų pagrindinę naujosios Vilniaus traukos bei bendruomenės susibūrimų vieta. Joje bus palikta erdvė būsimai skulptūrai, ji būtų įrengiama per kurių Vilnių programą. Aikštėje suplanuojama rengti renginių ir kasdienės rekreacijos funkcijas. Centrinėje dalyje bus pastatyti klinkerio plytomis apdailinti amfiteatro tipo solai, o amfiteatras ypatingomis progomis tarnautų kaip didelė lauko auditorija. Seniai susidėvėję laiptai bus panaikinti, o jų vietoje suplanuoti nauji pėsčiųjų takai. Be to, žemės darbai medžių šaknų zonose privalės būti atliekami rankiniu būdu arba naudojant oro kastuvą siekiant maksimaliai apsaugoti šaknis nuo pažeidimų. Planuojama šalinti tik invazinius, sėklas brandinančius uosialapius klevus bei kelis kitus prastos būklės medžius, tikina savivaldybė. Aikštės transformacijai gegužę gautas statybos leidimas. Na štai, dabar jau viskas mylėti. Sveikinu šiandien su jumis, linkiu dar kartą įspūdingos dienos, tegul atneša jį jums kažką vertingo, prasmingo, o jeigu neatneš, eikit ir pasimkit patys, tą laimę kuriam kiekvieną dieną, savais pasirinkimais. Linkiu ir rytoj įsijungti, nuo 7 būsiu čia, nepalaukit melu, rytoj rugsėjo 1, nebūsiu rytoj čia. Eisiu į rugsėjo 1 šventės reikalus, taip kad susitiksime čia trečiadienio rytą. Labai lauksiu jūsų tada. O rytoj su švente visus sveikinu ir tegulnai būna tiek linksma, kiek tik tai gali būti rytoj. Viskas, geros dienos ir iki kviečiu likti su Vilnius FM ir toliau.

Biurų stabilumo mėnesio Europos darbo rinkos perspektyvos rugpjūtį pablogėjo. Darbo rinkos barometras smuko 30 balo iki 99,9 ir pirmą kartą per kelis mėnesius atsidūrė žemiau neutralios ribos. Prastesnės prognozės siejamos ir su aukštomis energijos kainomis. Lietuvoje padėtis vertinama kiek palankiau. Nors barometras taip pat sumažėjo, jis siekė 130 balo ir rodo, kad artimiausius tris mėnesius užimtumas turėtų šiek tiek aukti. Tiesa, nedarbo perspektyvos vertinamos prašiau. Šis rodiklis rugpjūtį jau persisvėrė į neigiamą zoną. Po Lietuvoje praūžusios galingos audros mobiliojo ryšio veikimas visiškai atkurtas. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis sutrikimus jau pašalino visi trys didieji operatoriai – Telia, Tele2 ir Bitė. Todėl ryšio paslaugos vartotojams teikiamos įprastai. Vis dėlto dalis infrastruktūros dar priklausoma nuo rezervinio elektros tiekimo. Generatoriais šiuo metu maitinamos 28 bazinės stotis. Ryšių reguliavimo tarnyba teigia, kad audros patirtis bus vertinama sprendžiant, kaip ateityje stiprinti ryšių tinklų atsparumą ekstremaliomis situacijomis.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1667 metais Vilniuje kilo maro epidemija. Mieste sustojo visuomeninis gyvenimas. Nebesirinkdavo turgus, užsidarė karčiamos ir krautuvės. Ištuštėjo Vilniaus uostas. Gatvės ir aikštės tapo tuščios ir nejaukios. Turtingesni žmonės ėmė bėgti iš miesto. Bijodami plėšikų ir tikėdamiesi netrukus grįžti, jie savo daiktus ar prekes slėpdavo rūsiuose. Krautuvės ir namus užkaldavo, o kai kurie brangesnius daiktus užkasdavo žemėje. Mieste pagausėjo plėšikavimu. Grįžę po maro žmonės rado išplėštus namus ir rūsius. Iš miesto pasitraukė ir miesto magistratas. Buvo sudaryta laikina maro valdžia, kuriai vadovavo burmistras Juozapas Karelevičius. Tvarkai palaikyti jis nusamdė 30 ginkluotų vyrų. Mirusiems laidoti valdžia samdė 4 duobkasius. Aukų turtas buvo gabenamas į pirklių rūmus. Nors marą platino žiurkės, tačiau žmonės tuo metu manė kitaip. Buvo manyta, kad maru yra užkrestas oras. Valyti tokiam orui mieste buvo deginami laužai. Nėra tiksliai nustatyta, tačiau manoma, kad 1667 metų maro metu mirė apie pusę visų miesto gyventojų. Vilnius FM.

Vilniaus ritmu. Rudenį juntamą energijos trūkumą gali lemti ne vien trumpėjančios dienos, bet ir pasikeitę kasdieniai įpročiai. Vasarą natūraliai daugiau judame ir laiko praleidžiame lauke, o grįžus į darbų ir mokslų ritmą fizinio aktyvumo dažnai sumažėja. Šeimos gydytojo Danutė Krylovienė patarė ir rudenį kasdien bent pusvalandį skirti aktyviam judėjimui. Kuo daugiau būti lauke šviesiuoju paros metu, laikytis pastovaus miego režimo ir pasirūpinti visą vertę mytybą. Racione turėtų netrūkti daržovių, vaisių, viso grūdo produktų, ankštinių, riešutų, sėklų ir riebios žuvies. Ruduo laikomas patogiu metu pradėti naudoti retinolį, tačiau dermatologai įspėja. Svarbiausia – neskubėti. Retinolis gali padėti mažinti pigmentaciją, smulkias raukšles ir gerinti odos tekstūrą. Tačiau ryškesnio rezultato paprastai reikia laukti bent 12 savaičių. Pradedantiesiems rekomenduojama rinktis nedidelę maždaug 0,1% koncentraciją ir priemonė iš pradžių naudoti vos kelis kartus per savaitę. Stiprus paraudimas, deginimas ar pleiskanojimas nėra ženklas, kad retinolis veikia geriau. Tai gali rodyti odos sudirginimą. Retinolį galima naudoti ir vasarą, tačiau visus metus būtina nepamiršti kasdienės apsaugos nuo saulės.

0: Vilniaus rotušėje rugsėjo 3-ąją atidaroma vieno Lietuvos tarpdisciplininio meno pradininkų Česlovo Lukensko paroda Po-Po. Menininkas joje kelia klausimą, kaip atrodytų pasaulis po žmoniškumo griūties ir nagrinėja karo, smurto, informacinio triukšmo, atminties bei žmogaus trapumo temas. Ekspozicijoje bus pristatomi deginti kūriniai, koležai, objektai ir piešiniai, o atskiros jos dalys kalbės ir apie karuose žūstančius vaikus bei Rusijos pradėto karo Ukrainoje lūžį. Kartu su destrukcija parodoje ieškoma ir vilties bei galimybės atsikurti. Vienam įtakingiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų Steve'ui Reichui šį spalį sukanka 90 metų. Minimalizmo pradininko jubiliejus koncertais minimas visame pasaulyje, o spalio 27-ąją speciali programa skambės ir Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Reicho muzika, paremta ritminiu pulsu, pasikartojimais ir palaipsniui kintančiomis struktūromis, padarė didelę įtaką ne tik šiuolaikiniai klasikiniai muzikai, bet ir šokiui, teatrui bei populiariai kultūrai. Vilniuje jo kūrinius atliks Lietuvos ir Latvijos perkusininkai Gunters Freibergs, Edgar Zaurs, Pavelas Günteris ir Sigitas Gailius bei pianistai Paulius Andersonas ir Richards Plešanovs.
1: Vilnius FM. Radijas mylintams Vilnių.

0: inovacijos dažnai nubraukiamos kaip kažkoks tolimas dalykas, į kurį investuoti tiesiog nepraktiška. Ir aš suprantu, iš kur tai ateinama, nes Lietuvos verslasgi atgavus nepriklausomybę turėjo iš naujo susikurti. Jis neturėjo riebių kišenių, iš esmės to lašinio užsikaupęs, kad galėtų sau leisti mąstyti ne pragmatiškai, o inovatyviai. Bet mano mintis yra tokia, kad dabar manau, kad tas verslas pas mus jau yra stiprus ir jis nuo tokio pragmatiško mąstymo gali jau sau leisti pamąstyti ir apie inovacijas. Nes jeigu ir toliau tiesiog pragmatiškai konkuruosim, aršiai derėsimės, nu žodžiu, tas verslo sąlygas bandysime tiesiog geresnės išsumušti, taip, augimas čia yra numatomas. Bet mes turbūt, tas verslas, turbūt labiau farmins vietinę rinką, kelis kaimynų regionus ar panašiai. Bet pasaulinio lygio verslu turbūt netaps. Ir čia taip pat matome startuolius, Lietuvos startuolius. Turime vienaragius kelis, kurie yra pasaulinio lygio jau dabar. Ir jie inovuoja pasaulinių lygmenių, turi tos drąsos. Bet startuolis neturi kito pasirinkimo, nes Lietuvos rinka yra per maža, tai jie iš karto jau pasaulinių lygių masto. Tai manau, kad galima tikrai pasiskolinti to mąstymo iš startuolių. Bet pagrindinis mano teiginys yra, kad verslas jau dabar gali sau leisti mąstyti apie inovacijas ir kurti tai, kas galėtų pakeisti pačią jų industriją ar esminius produktus į tokius, kurie galėtų užkariauti pasaulį.
1: Tai apibendrinant, galima būtų sakyti, kad iš esmės įrankiai arba sąlygos jau yra ir verslas turi sukaupęs patirties, turi užnugarį, turi stiprų kažkokį pagrindą. Ir iš esmės ir Europos Sąjungos šitie sprendimai, ne, arba ir finansavimai tikrai yra, nu, kaip sakyt, atidarytos durys. Tai apibendrinant mūsų šitą pirmą pokalbio dalį, ar galima sakyti, kad labiausiai ko reikia, tai noro. Noro ne tik ūkininkauti savo darželyje, bet noro siekti daugiau, iškeliauti į kitas rinkas ir būti, nežinau, pažangesniais.
0: Taip, bet tas noras taip pat yra susijęs su mąstysenos pakeitimu. Nes, nu, jeigu reikėjo 20-30 metų mąstyti, kaip atpiginti kaštus, tai pereiti į tą vat, mąstymą, kaip investuoti 10 metų, kad gal padaryti transformaciją savo rinkoje, tikrai užtrunka. Tiesiog sakau, kad dabar turbūt pagaliau yra tos sąlygos, kai verslas gali sau tai leisti, nes yra pakankamai užkaupta kapitalo, kad verslas galėtų užsiimti ir mokslo mecenatystę, ir patys kurti tos R&D padalinius pas save ir bandyti pažvelgti, kas jų industrijoje bus už 5, 10, 15 metų ir bandyti rizikingas investicijos, kurios didžiąją dalį atvejų gali nepasisekti, bet jeigu pasiseks, gali atnešti transformacinius rezultatus.
1: Gerai, tai primenu, kad šiandien pas mus laidoje svečiuose Danielius Stasiulis, Europos inovacijų tarybos valdybos narys. Netrukus grįšime į antrą mūsų laidos dalį.

0: Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų pokalbį. Primenu, kad šiandien Verslo sostinės laidoje svečiuojasi Danielius Stasiulis, Europos inovacijų tarybos valdybos narys. Tai Danieliau, supratom pirmoje laidos dalyje, kad Lietuva dar turi vietos tobulėti ir dabar pakalbėkim tada, gal apskritai ir apie Europos tada situaciją ir apie Lietuvos kontekstą ir pažvelkime bent 5 arba 10 metų į priekį. Tai ar yra pakankamai tų iniciatyvų, ar pakankamai yra žingsnių daroma, ar yra supratimas ir yra jau konkretų žingsniai padaryti, kur verslui galėtų būti parama iš Europos Sąjungos?
2: Trumpas atsakymas yra taip, bet žvelgiant į tai, kokį žinutę aš noriu transliuoti Lietuvos verslui, tai yra, kad ne apie paramą reikia galvoti, o apie mąstysenos pakeitimą ir rizikingus bandymus sukurti inovacijos patiems. Visų pirma, reikia galvoti, kaip su esamu kolektyvu arba pritraukiant ten mokslininkus į tą kolektyvą galima kažką tai transformacinio pobūdžio sukurti. Bet Europos inovacijų taryba, dabartinis 7 metų biudžetas buvo 10 milijardų eurų, dabar sekančiam programavimo periodui bus 35 milijardai eurų, tai yra 3,5 karto didinamas biudžetas, vadinasi, jau ir Europos parlamentas ir šalis narės tiki šito instrumentu ir didina tas investicijas. Iš tiesų, Europoje per metus inovacijoms yra išleidžiama apie 400 milijardų eurų. Iš jų 250 milijardų yra skiriama būtent verslo investicijų ir 150 valstybinių investicijų. Tai o dabartinis Europos inovacijų tarybos metinis biudžetas buvo apie 1,5 milijardo. Tai tik tai 1%. Tai aš užtat ir noriu pasakyti, kad nors ir reikšminga šita iniciatyva yra didžiausia ir labiausiai pasiteisinusi, yra tik tai 1% nuo visų valstybių išlaidų inovacijoms. Tai ką mes su tuo 1% toj tarybai bandom nuveikti? Mes su to 1%, 1,5 milijardo į metus šiuo metu, po to 5 bus, bandome parodyti kelią. Parodyti kelią, kaip reikia investuoti į rizikingas šitas inovacijas, tai būtent tas vadinamasis deep tech, į čia įeina, pavyzdžiui, kvantiniai kompiuteriai. Kvantiniai kompiuteriai gal yra, jau bus rinkoje už 10, gal už 20, niekas nežino. Niekas nežino, ar pavyks juos veikiančius padaryti, bet šiuo metu vat, Europos inovacijų taryba yra reikšminga subūrisi portfelį įmonių Europos kvantinių technologijų ir tas portfelis yra turbūt pirmaujantį šiuo metu pasaulyje, lyginant ir su Amerika, ir su Kinija. Tai jeigu tas kvantinės technologijas atrasim kaip pažaboti, tai Europa jau stovės prieš akiją. Tai tikslas Europos inovacijų tarybos būtent investuoti į išskirtinai gerų mokslų pagristas inovacijas, kurios gali transformuoti rinkas arba sukurti naujas dar neegzistuojančias rinkas. Tai Europos inovacijų taryba užtat veikia tokia, kaip aš ją vadinu, olimpiada. Olimpiada, kur iš visos Europos geriausi mokslininkai, geriausios komandos, geriausi inovatoriai gali aplikuoti ir gauti tą grantą, nes ten yra ir grantai iki 2,5 milijonų, bet ir į investiciją, vat, į akcijas. Tai investicija yra vienam ten iš tokių pagrindinių instrumentų netgi iki 15 milijonų eurų. Tada yra tokios strategic Europe priorities, tai šiuo metu manau, kad yra ir energetika, ir defensas, ir šitie visokie čipai, tai ten galima iki 35 milijonų eurų gauti investiciją. Ir šiemet buvo paleistas Scale Up Europe fondas, kuris gali teikti investicijos ir virš 100 milijonų. Tai jeigu turime tas rimtas inovacijas, nu, tai pavyzdžiui, Fusion Energy, tai nu, už milijoną ten nepadarysi tau reaktorių ir reikia pastatyti realų, kas kainuoja 100 milijonų, tai anksčiau Europoje trūko kapitalo, tai tokiams investicijoms padaryti, bet būtent Europos inovacijų taryba ir ėmėsi kurti instrumentus, kad visą startuolio kelionę iki industrijos lyderio galima būtų sufinansuoti Europoje, kur kapitalo rinkos yra vis tiek fragmentuotas ir dar seklios. Užtat, lyginant su Amerika, kur kapitalo yra labai, labai daug. Tai Europa mato savo trūkumus ir jos aktyviai sprendžia, o Europos inovacijų taryba yra tas instrumentas, kuris būtent ir stebi, ar yra palankios sąlygos tom breakthrough deep tech inovacijoms vystytis ir likti Europoje, nes labai patogiai daug amerikietiškų įmonių tiesiog Series B, C lygmenyje tiesiog supirkdavo europinės įmonės, kurios sukūrė Europą, prafinansavo išskirtinai gerą mokslą ir tada jau, taip pasakius, tos inovacijos paauglystėje ją nuperka Amerika ar, arba tiesiog ten pritraukimas kapitalas ir pabiškiai vyksta ta migracija.
1: Mhm. Tai čia aš dar girdžiu tokį dalyką, kad ir mokslo ir visi mūsų universitetai ar kolegijos irgi turėtų labai suklusti, nes turbūt inovacijos mes teisingai indikuojame, kad nu, realiai verslas, kuris susiema kiekvieną dieną tam tikrų savo operaciją, jisai turi atsitraukti ir pradėti galvoti ne už savaitę, ne už dieną, ne už mėnesį, kas bus, bet paimti visai kitos, nu, kito laikotarpio tokį 50 metų periodą, taip, atsidėti tiesiog atskirai įkurti skyrių R&D, ne, ir visai kitaip tai yra organizuojama, ir čia turbūt universitetų dalis lygiai taip pat, ir mokslininkai, ir bendradarbiavimas tarp verslo ir universitetų irgi įgauna visai kitą lygį turbūt.
2: Taip, aš manau, kad jeigu verslas nori išvystyti tas tikras inovacijas, reikia pasitelkti tos protingiausios protus ar iš Lietuvos, ar iš užsienio. Ar čia dar užsienį noriu akcentuoti, kadangi labai daug labai gabių ir protingų lietuvių studijuoja ar dirba užsienio universitetuose. Tikrai jos galima atsivilioti atgal ar pradėti kažkokius bendradarbiavimus ir nuotoliu ir mąstyti apie tą ateitį. Nes nu, tikrai žmonės, kurie stovi prie staklių, jie tų transformacinių inovacijų nesugalvos. Jie sugalvos, kaip tas staklės inovuoti, bet jie negalvoja, kad tų staklių gal iš vis nebeliks ir ar gal jų nebereikia. Tai reikia verslui pradėti megzti ryšius su mokslininkais. Tikrai Lietuvoje turim labai, labai gabių mokslininkų. Jau daug kartų minėjau apie biotechnologijas, lazerius, taip toliau. Ir klausimas, ar tas verslas, kad nors su jais yra bendravęs, nors. Žinoma, turime ir blogų pavyzdžių, nu taip yra Lietuvoje ir gal silpnų mokslo sirčių. Ir gal jos turėtų būti pertvarkytos. Bet jeigu verslas nepateikia savo nuomonės, jeigu nuėjau pasikalbėti ir neradau, kad su ko čia kalbėtis, arba manęs netenkina kokybė, tai reikia tai išsakyti. Nes tas mokslas verda savo sultise, taip pasakius, ir negauna verslo dėmesio. Tai verslas turėtų tapti mokslo ekosistemos dalimi. Daug metų Lietuva...
0: Ne visai.
2: Ką turi omenyje?
0: Esmė ta, kad ne įsilieti ir ištirpti, o ateiti su ambicija ir spausti sistemą, kad jį dirbtų kartu, ne pasyviai, o su aiškiu tikslu daryti proveržį. Be to liksime tik stebėtojais, ne kurėjais. 95.
2: Čia GPT, aš tau sakiau nekalbėti, kol neleisiu, matau, neištvėriai.
0: Tavo tiesa, laukiu tijuoja.
1: Nu, inovacijos yra kartais neklauso, ne, instrukcijų. Tai gerai, tai tada antroji daly mes tada turim tokį apibendrinimą, kad iš esmės tai yra dviejų skirtingų greičių ir mąstymo būdų dalykai. Daily tas operations arba kasdieninė veikla, jinai natūralu, kad jinai buvo sugalvota prieš 3-5 metus ir jinai dabar generuoja pelną. Bet čia esminė žinutė turbūt, kad reikia mąstymo kažkuriuo metu persijungti, ne, vadovui į visiškai kitą režimą, atsijungti ten ar dienai, ar savaitę, ar keliom valandom ir visiškai kitaip pagalvoti, kaip galime iš tikrųjų, kaip gali tas verslas būti pakeistas ir kaip jis atrodys po 5 ar 10 metų. Ir tada jau kokių mokslininkų reikia ir kokio skyriaus, kokių darbuotojų reikia, kad tai pasiekti. Tai trumpai dabar atsisveikinam, primenu, kad pas mus svečiuojasi Danielius Stasiulis, Europos inovacijų tarybos valdybos narys, ir netrukus grįšime ir pakalbėsime apie praktinius dalykus, kaip versle taikyti inovacijas.
3: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Verslo sostinė.
2: Grįžtame į mūsų verslo sostinės laidą. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Danielius Stasiulis, Europos inovacijų tarybos valdybos narys. Tai, Danieliau, labai stipriai išsigryninom, kad tikrai nesam dar lyderiai, tikrai išsigryninom, kad Europos Sąjunga labai supratus ir ar didina bent 3 ar 3,5 karto finansavimą šitai sričiai. Ir prieikime šitoj laidos dalyje tada prie praktinių mūsų klauso verslininkai, tai ką Lietuvos verslininkas jau dabar praktiškai turėtų daryti, norėdamas sukurti inovatyvų verslą arba patobulinti savo verslą, kuris yra toksai priežiūros lygmenyje dabar dirba ir kad jis taptų pasaulinio lygio žaidėjų.
3: Tai turbūt kalbėsiu iš patirties, nes ir aš verslininkas esu investavęs į verslus, į inovatyvius ir mažiau inovatyvius, suprantu, ką reiškia uždirbti pinigą ir kaip reikia sunkiai dirbti ir kaip reikia mąstyti apie inovacijas, kai tau kažkas tai sulūžo, tos pastovios problemos, kažkokios vyksta versle, kurias reikia gesinti gaistrus. Tai mano atsakymas, gal patarimas būtų toksai pradėti visų pirma domėtis. Ir domėtis šiai dienai yra labai pigu ir lengva. Tai galima pradėti klausytis tų visokių podcastų, ten ypač iš Silicio slėnio, ten daug tos informacijos, stiek jie labai smarkiai prieš akį yra būtent ir informacijos kūrime, ir ten tos technologijos gerai labai apžvelgia. Didelė rinka, kalba visi ta pačia kalba, Europoje vis tiek fragmentuota, užtat mes neturime tiek turinio iš Europos. Tai sakyčiau, vat, kasdieną po valandą skirti podcastų įdomę, ten, kad ir mano mėgstami yra ten Peter Diamandis savo podcastą apie Exponential Age daro. Tai pradėti tiesiog domėtis. Antras dalykas yra, kad šiai dienai mes galime savo, taip pasakius, smegenis pratesti dirbtinio intelekto pagalbą. Tiek informacijos, kiek aš gaunu iš dirbtinio intelekto, taip greitai, aš niekad anksčiau negalėjau gauti. Aš galiu tiesiog paklausti dalykų, gauti atsakymus, judėti priekį labai sparčiai. Ir čia gal taip pat patarimas būtų, nesinaudokite tais pigiausiais nemokamais įrankiais. Taip, ten yra tų haliucinacijų, dar kažko tai. Bet nu, aš moku tos 200 eurų į mėnesį už savo ChatGPT kodeksą ir taip toliau. Ir nu, aš neturiu tų problemų su haliucinacijom. Aš suprantu, kaip tą įrankį valdyti, kad jis man pateiktų informaciją. Per dieną aš galiu prasibėgti per begalę minčių, duodu jam valandą laiko dirbti, kad jis man išanalizuotų ten kažkokią sritį, industriją ar panašiai. Tai dirbtinis intelektas yra tikras pagalbininkas mąstymui. Trečias dalykas yra aplinka. Ir čia aš norėčiau pasiūlyti pradėti bendrauti su mokslininkais. Tiesiog nuvažiuoti į jūsų srities, ten kokį nors universitetą, sakyti, norėčiau susitikti su mokslininkais. Kaip jie apsidžiaugs? Mažai kas pas juos atvažiuoja. Taip, jie nori, nes verslas buvo labai suorientuotas į pragmatinius dalykus ir tiesiog sakydavo, neturime laiko čia su jumis užsiimti, važiuokit jūs ten savo mokslą toliau darykit.
2: Mokslas savo, verslas savo.
3: Taip, tai dabar manau, kad Lietuvoje reikėtų šitą dalyką spręsti ir pradėti bendrauti visų pirma.
2: Gal... Čia iš abiejų pusių turbūt taip. Mokslininkai gali ieškoti įmonių, kurios, nu, ir aišku, verslas iš savo pusės rodyti labai aiškiai iniciatyvą ir važiuoti į tą sritį ir rodyti iniciatyvą.
3: Investuoti savo laiką, būtent kalbėtis, ir nebūtinai vien su Lietuvos, aš šitą dalyką pabrėšiu, ir nebūtinai su jūsų srities mokslininkais. Mano supratimu, reikia tiesiog pasitelkti patį gudriausią talentą.
2: Dabar va, srityje.
3: Taip, net iš kitų sričių gali būti, nes daug inovacijų atsiranda iš sričių.

0: pačių to mikso, samplaikos. Ir dabar tas protingiausias talentas, pavyzdžiui, visas yra nuėjęs dirbtinį intelektą Amerikoje, ten darbuotojai moka dešimtimis milijonų į metus už tai, kad pas jį tiesiog yra didesnis tas IQ, jis sugeba, nes dirbtiniam intelekte viskas yra algoritmai. Ir jeigu tu tiesiog gudresnį žmogų paimsi, kuris galės tą gudresnį algoritmą padaryti, tai čia yra milijardų vertės pažanga. Tiesiog. Tai manau, kad reikia bendrauti su gabiais, protingais žmonėmis, jie visą laiką gali įnešti naujų minčių. Ir į visą šitą užsiėmimą žiūrėti kaip į edukaciją. Nu, vat visi dabar...
1: Tokį nuolatinį mokymasi.
0: Nuolatinį mokymasi, taip. Vietoj to, kad kažkokį executive MBA eiti susimokėti, kur tau viską paduoda, tu iš esmės pat susiformuoji savo tokį mokymosi aplinką ir patirtį, kuri tau yra tinkamiausia, įdomiausia, labiausiai pakeliui. Ir pradėti investuoti savo laiką tam mokymuisi ir po to ir pinigus. Bet pinigus investuoti į inovacijas, manau, kad reikia su mintim, kad didžioji dalis jų gali nepasisekti, bet kiekvienas eksperimentas, jis atneša rezultatą ir visų pirma, mąstysinos pakeitimą.
1: Bet čia, atsiprašau, Danieliu, bet čia jau yra lietuviška mentalitetų, tai visos investicijos turi atsipirkti. Čia yra toks yra įkaltas mums vidui, kad prarasti pinigus yra blogis.
0: Tai jeigu...
1: Čia šaržuoju.
0: Jo, suprantu. Bet jeigu tai žiūri kaip į edukaciją, tai yra viena perspektyva, nes tu iš to sužinai kažką tai naują. Tu investuoji inovaciją, tai yra eksperimentas, ne visą laiką jis yra atneša teigiamų rezultatų, bet neigiamas rezultatas...
1: Sustoti.
0: Taip, neigiamas rezultatas yra taip pat yra informacija, kurios tu neturėjai anksčiau, nes kitaip tu nebūtum daręs. Tai mano supratimu, čia reikia daryti kaip tie rizikos kapitalistai. Jie investuoja į 20 startuolių su mintim, kad tik tai vienas pasiseks. Tai vat investuok į 20 eksperimentų, idėjų, ir jeigu viena pasiseks, tai bus transformacija. Tai portfolio approach, iš esmės.
1: Gerai, bet tai, ką pats dabar sakai, iš esmės, niekas nemokino, nežinau, universitete, aš 94-ais, 98-ais mokiausi, tai ten vadovėliai buvo, nežinau, 20-30 metų senumo. Tai dabar, va, tų dalykų, kuriuos pats sakai, nes čia yra, kaip pats ir minėjai, čia ne paramos klausimas kažkokiam tai įrengimam. Turbūt reiktų galima tokius į amžius suskirstyti, kad pradžiai buvo laukiniai vakarai, tada, tiesiog pirk, parduok gariūnai ir panašiai. Reikėjo, buvo, tada atėjo laikas, kai atsirado sistemos staklės, kai buvo perkama ir labai daug investuojama į įrangą, į geležį, galima tai pavadinti. Dabar, norint sukurti inovatyvų, iš esmės verslą reikia investuoti į protą, į mokslą, taip, čia yra ir šitos transformacijos, kaip iš investicijas daryti ne į geležį, o į mokslą ir į protą, nelabai daug kas ir mokina. Ar čia įmanoma iš viso išmokinti universitetą, ar čia tiesiog kiekvienas žmogus per save turi praeiti?
0: Aš manau, kad tai yra tiesiog logiškas sprendimas verslininkui, kuris turi daug noro. Noro turėti daugiau, padaryti daugiau, tai tu iš to noro tada žiūri, kaip galima kažką tai nuveikti. Ir atsakymas natūraliai ateina, kad tai yra inovacijos. Nes jeigu tu jau suinvestavai tą geležį, šiaip tai dar yra ir informacinių sistemų dėgymas ir organizacinių procesų, jeigu paskutinius 10 metų tai buvo skaitmenizacija ir organizaciniai procesai.
1: Taip.
0: Dabar atėjo banga AI.
1: Taip.
0: AI ir AI ne tiesiog prilipdyti ten ChatGPT kiekvienam darbuotojui, bet iš esmės perkurti visus procesus pagal tai, kaip AI galės daryti. Tai čia milžiniška transformacija dabar dar 10-15 metų vyks ir galima vien to užsiimti. Arba galima išvis žvelgti į tas kažkokias kitas inovacijas. Ne, nes čia yra tokia horizontali inovacijų banga, būtent dirbtinis intelektas, bet jūsų vertikalyje reikia pažiūrėti, ką ten galima nuveikti, kur ten galima investuoti, nes iš tų investicijų ir ateistas augimas.
1: Gerai, trumpai turime atsisveikinti. Primenu, kad šiandien pas mus laidoje svečiuojasi Danielius Stasiulis, Europos inovacijų tarybos valdybos narys. Taip pat grįšime ir apibendrinsim mūsų visą inovacijų pokalbį.

0: Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų verslo sostinės pokalbį. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Danielius Stasiulis, Europos inovacijų tarybos valdybos narys. Tai, Danieliau, iš pasakojai viską nuo iki, praėjom visus nuo akmens amžiaus praktiškai iki dirbtinio intelekto, kuris vis dar klauso mūsų. Tai kaip dabar iš viso to, ką pakalbėjom, kokie, nu, ką turėtų daryti, sakykim, kiekvienas vadovas, ar tai kokie būtų, nežinau, patarimai arba laiko horizontai, arba galbūt kokie signalai rodytų, ne, kad čia yra per lėtai daroma ar per greitai daroma. Kaip tokį praktinį kelią dar praveskime, ne, kad ir pabandykime apibendrinti, kaip Lietuvoje, kiek apskritai galbūt tų startuolių mes tikimės, nežinau, turim keletą, norim turėti 30, vat koks būtų apibendrinimas?
2: Tai Lietuvoje startuolių turim gerokai virš 1000 ir norim turėti, man atrodo, 3000 pagal ekonomikos inovacijų ministerijos planus. Manau, kad čia viskas realu, nes startuoliams kurti reikalingi tik tai alkani žmonės.
1: Tik noras, ane?
2: Tik noras. O pas mus procentaliai, šiaip tai kiekvienoje šalyje procentaliai yra turbūt panašus procentas tų entreprenerių. Girdėjau, kad Estijoje baigės. Visi, kas norėjo startuolius kurti, jau susikūrė, kiti darbuotojais nori būti, kas taip. Yra taip pat normalu.
1: Taip.
2: Tai gerai, praktiškai kalbant Lietuvos verslininkui, ką daryti? Pradėti domėtis eksponentiniam technologijom, inovacijom, klausytis podcastus, skaityti gal žurnalus kažkokius, pačiam aktyviai naudoti dirbtinį intelektą, kad geriau supras pasaulį. Trečias dalykas – bendrauti daugiau turbūt su tais pačiais startuoliais, nes su kuo sutapsi, toks ir pats patapsi. Tai reikia suprasti, kaip jie žiūri į pasaulį. Ir ketvirtas dalykas – bendrauti su mokslo talentais. Ir iš jų taip pat pasisemti minčių, idėjų, ką daryti. Nes verslininkui svarbiausias dalykas yra noras pasiekti daugiau, sukurti kažką tai, užauginti. Tai va tas noras yra visko variklis. Ir tada reikia susidėlioti ekosistemą, kuri tau galėtų padėti važiuoti ant kitų bėgių.
1: Bet čia toks buvo rezume labai geras iš mūsų to trečios laidos dalies, ne? Bet dabar, sakykim, taip, aš pradėjau klausyti, aš pats asmeniškai iš tikrųjų gal pasidalinsiu patirtim, per paskutinius pusę metų tiek laiko niekada nebuvau skyręs mokymuisi nuolatiniam. Ir tas turbūt gal čia dar akcentą reikėtų pasakyti, kad čia nėra jokios pabaigos. Kad jeigu tai, ką žinojai prieš 3 mėnesius ar 6 mėnesius, tai šiandien gali būti jau labai pasenęs tavo žinojimas. Tai galbūt taip paklausimą paformuluočiau, kiek, nežinau, procentaliai, sakykim, galbūt, ne, kiek tas vadovui reikėtų ar valandą, ar dvi skirti, ne, minimum, ar ten, nežinau, kokią dieną per savaitę, kokia būtų rekomendacija, kad įvyktų tas, nes mes esminį dalyką turim, ne pinigų čia klausimas yra, o tas mindseto, ne, pasikeitimas, tai yra, kad žmogus pasikeistų ir pamatytų daugiau. Čia reikia metų, pusės metų, po valandą per dieną, kaip pačiam atrodo?
2: Iš tiesų, aš pats praėjau šitą kelionę.
1: Taip.
2: Prieš daugiau negu 10 metų, turbūt. Ir pastebėjau tokį dalyką. Jeigu aš praleidžiu valandą į dieną, aš esu informuotas. Taip. Praleidęs 2 valandas į dieną, domėdamasis, aš galiu suprasti, kas yra tos srities state of art, vadinamu. Kur yra ta pažanga šiuo metu. Šiuo metu turbūt leidžiu labiau 4 valandas į dieną. Ir tai man leidžia mąstyti, ką galima sukurti toliau. Tai yra tikrai laiko imlu, bet aš labai mėgstu sportuodamas klausytis ten visas knygas, podcastus, arba dabar naujausias dalykas. Padarau išsamius tyrimus, ten 100 puslapių dokumentų, sukuriu su dirbtiniu intelektu, sukišu juos į notebook LM, pasidarau podcastą ir tada visą tai kaip podcastą klausausi ir visą tai 2,5 greičiu. Tai tas informacijas tiesiog siurbiu, ir kuo daugiau.
1: Bet čia irgi labai praktinis patarimas, kad neturėkit iliuzijų, kad jeigu jūs vieną kartą per savaitę paklausėt valandos laiko podcastą, tai čia tikrai bus labai paviršutiniškas ir turbūt čia nuolatinis, tai reiškia kiekvieną dieną, minimum valanda arba dvi, arba jeigu kitaip patogiau, tai visą dieną praktiškai reikėtų skirti vieną dieną savaitėje, irgi yra tokia atsitraukimas nuo operacinių reikalų, nuo tos life visų problemų gaisrų gesinimo ir pilnas atsidavimas tai konkrečiai sričiai. Gal mes turim papildomų įžvalgų?
2: Taip, ChatGPT, gal gali padaryti rezumė šito pokalbio ir tas papildomas įžvalgas pateikti?
0: Oi, pasižiūrėsiu. Jei viską sutraukti į kelias mintis, pirma, inovacijos nėra finansavimo, o laiko ir mąstysenos klausimas. Antra, atskirk kasdienį pilną nuo rytdienos vertės. Operacijos maitina šiandieną, inovacijos rytojų. Trečia, investuok į žinias. Dirbtinis intelektas, mokslininkai, talentai, ne vien įranga. Ketvirta, mąstyk portfeliu. Daug mažų statymų, vienas didelis laimėjimas. Ir penkta, ugdyk pastovų mokymosi režimą. Ne vien kartinę konferenciją, o reguliarų, sąmoningą laiką smalsumui. Viena valanda per savaitę, tik apšilimas, ne maratonas.
2: O čia GPT, ką mes su Vytautu pamiršom pamastyti ir pakalbėti, kur mes prasileidom, tai pasakius, gal galiu duoti įžvalgą?
0: Sekunda. Jūs beveik nepalietėt, kodėl Europa stringa ne moksle, o komercializacijoje. Tai buvo galima pabrėžti aiškiau. Taip pat mažai kalbėta apie dirbtinį intelektą kaip realią galimybę vidutinėms Lietuvos įmonėms, ne tik startuoliams. Žmonių tema, kaip pritraukti ir išlaikyti talentus, liko nuo šaly. Ir dar greitis. Šiandien pranašumas dažnai yra ne idėjoje, o tame, kas mokosi ir keičiasi greičiau. Ir paskutinis momentas – ambicija nuo pirmos dienos. Vietinė rinka yra per maža, todėl produktą reikia mąstyti globaliai nuo pat pradžių. Baigčiau mintimi.
2: Pabaik.
0: Ateinantį dešimtmetį.
2: Pabaik.
0: Didžiausias konkurencinis pranašumas bus ne technologija ar pinigai, o gebėjimas nenutrūkstamai mokytis ir greitai prisitaikyti. Tai gali tapti Lietuvos verslo koziriu, jei jį sąmoningai lavinsime.
2: Ačiū, tu reikšmingai sudalyvavai šitam pokalbėje.
0: Smagu prisidėti, jei reikės, įsijungsiu vėl, kaip pakviesit.
1: Nu va, tai mes tikrai turėjome šiandien turbūt inovatyviausią laidą, kiek esame laidų darę. Tai ir tikrai matosi, kad ir surezumuoja, ir papildo dalykus, ir čia labai gera buvo mintis, kad mes galime technologijas tiesiog labai primityviai naudoti, tiesiog paklausti ir gauti minimalų atsakymą, ir galima praplėsti savo matymo lauką, praplėsti dalykus to, ko mes ne tik kad su padaryk summary to, ką mes kalbėjom, bet ir duok man dalykus, apie ką mes nepakalbėjom. Ir natūralu, kad mūsų laida yra tikrai trumpa ir apie viską negalima buvo pakalbėti, bet mes manau, kad turėsime dar galimybę ateityje. Tai tikrai šiandien dėkoju už pokalbį Danieliui Stasiuliui, Europos inovacijų tarybos valdybos nariui, ir tikiu, kad mūsų verslininkam tai buvo naudingos įžvalgos. Tai ačiū, Danieliu.
2: Ačiū, tikrai buvo smagu.
1: Tai buvom trysę netgi dalyvavome ir ačiū ChatGPT. Iki kitų susitikimų.
0: Iki.
3: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Kastytis Valickas pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Mario Jones tarp lūpų.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.